Kecamatan Cikmas Sukabumi mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajug-jug ka Ciletu. Di puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletu anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kondang, secara administratif ayah di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang, mimitina ayah Seke atau Cai Nyusu, tur ayah tangkal gede anu ngarana Kondang. Kualatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atau Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, kucara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Pundia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Seni buhun tetunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda, nyaeta nutup. Pakakas anu digunakan, nyaeta halu jeng lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutup pare, diaduna halu jeng biwir lisung, ngehasilkan sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngehasilkan harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalma anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Obat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sora sasatuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

bentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuh. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuh nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam, tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careuh. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careuh diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

lakon Jawa Barat, ngawengku kudua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Gerentes peuting ti RRI Bandung. Gerentes jeroning ati. Mangsa simpe. Mangsa awak ngarerehkeun lungse. Kautamaan gunung geus nyata ayana. Urang tangtu tos pada-pada apal yen gunung teh pamageh atawa pakuna bumi. Al-Qur'an ngeceskeun dina surat Al-Hisr ayat 18 nepi ka 20.

Keun bumi sarta nancepkeun gunung-gunung di dinya. Turta kami nuwuhkeun sagala rupa di dinya anu satimbang. Jeung kami ngajadikeun kaperluan hirup keur maraneh di dinya, jeung pikeun makhluk-makhluk liana. Lain maraneh nu nyadiakeun rezekina.

Jungkiringna gunung nembongkeun hiji kakuatan. Sangkan bumi henteu inggeung. Mangsa beuteungna ngagolak pikeun ngaluarkeun rupa-rupa eusi peucitna. Kakuatan gunung hiji ciciren keur urang nu boga akal. Yen hirup kudu boga prinsip. Kayakinan nu pancik, kasatiaan nu natrat, oge ngabogaan mangpaat keur batur. Gunung geus mere conto nu hade. Bari cicing tapi pasti. Dina urat-uratna cai curcor ngamalir jadi kahirupan urang. Rupa-rupa bumbuahan singgarantung. Anu aramis, oge nu rasana haraseum. Ieu mangrupa bekal pikeun lumangsungna hirup urang.

mere kahirupan pikeun manusia. Tapi manusia teboga rasa rumasa. Gunung dicacagan, digundulan, batuna dicongkelan, dijualan. Akhirna gunung loba nu protes. Longsor jeung lahar buktina. Tiditu, tidieu, ting beletuk. Gunung murka ka manusia lalim. Sabab manusia hirupna mokahaan. Teinget ka anak incu.

0: Pro Opat.
1: Pagerwangi Dome, salah sahiji tempat wisata nu aya di Desa Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pagerwangi Dome diwangun ku tempat anu terbuka pikeun tempat barudak arulin, tempat piknik, nepi ka ruang kreatif nyaeta imah anu dijieun tina kai. Pagerwangi Dome mibanda wangunan kubah nu diadegkeun taun 1884 kiwari dipungsikeun pikeun perpustakaan nu nyimpen rupa-rupa koleksi sastra klasik nepi ka buku bacaan pikeun barudak. Salian tempat anu rineh Pagerwangi Dome oge nyadiaan pakakas pikeun kemah anu bisa dimanfaatkeun ku para wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Panencoan Jati Gede anu kiwari jadi tempat ngadegna Masjid Al-Kamil pernahna di Desa Jemah, Kecamatan Jati Gede, Basisir Behwetan, Bendungan Jati Gede. Masjid Al-Kamil merupakan hasil desain ti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nu wangunanana jadi pamicut pikeun wisatawan anu daratang. Nu ngadongdon ka eta tempat, para wisatawan bisa nitenan endahna pamandangan mayak pakna cai bendungan nu dipasieup ku sababaraha pulo anu leutik. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.